نوره سمبیا سودخانا چیخ نوره سخرو آلاکو خوده خوبه خو اونا سمبیا سودخانا چیخ اونا سخرو آلاکو خوده خوبه خو نوره سمبیا سودخانا چیخ نوره سخرو آلاکو خوده خوبه خو اونا سمبیا سودخانا چیخ

نورا سمبیا سودا خانو چیخ نورا سخرو آلاکو خوده خوبه خو اونا سمبیا سودا خانو چیخ اونا سخرو آلاکو خوده خوبه خو نورا سمبیا سودا خانو چیخ نورا سخرو آلاکو خوده خوبه خو اونا سمبیا سودا خانو چیخ